0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Jeg har tatt frem værkartet til meteorologene, og jeg kan jo slå fast det du allerede vet, at I dag så blir en varm dag over innlandet. Hjelpes meg igjen da. Ja. Hvor varmt skal det bli? Ja, jeg har tatt frem noen sånn litt tilfeldig valgte steder her I fylket, og kan fortelle at Trysil utover dagen I dag får en sånn 26-27 varmegrader. Like varmt I morgen. Elverum 29 grader utover dagen. 32 I morgen. Lillehammer 29 grader I dag, 31 I morgen. Kongsvinger, sør I fylket, der blir det vel en sånn 29-30 grader utover dagen, 31 I morgen der også. Og Flisa, 28-29 grader I dag, 30 I morgen. Og det blir altså nesten like godt og varmt på fredag. Ja, bortsett fra at på fredag så kommer det litt regn. Hvis du synes det kan bli litt vel varmt, tenker at jeg orker ikke å sitte og svette sånn I sola, eller I skyggen, det vel ikke du kaller det der, Da får du glede deg til lørdag, tror jeg. Fordi at da ser jeg jo det at på lørdag, da får vi sånn, ja, hva skal vi kalle det? Godt gammeldags sommervær igjen. For hvilke vær har vi I vente på lørdag? Jo, gråvær, litt regn og temperaturer på mellom 14 til 18 grader.

Musikk fra Billie Eilish. Musikk fra Barbie-filmen. What was I made for startet 12-timen. Og varmen stiger I innlandet, og stiger og stiger og stiger og stiger, så I dag så blir det altså hett og varmt og klamt. For de fleste av oss så fremmer solhatt. Har du det? Solhatt? Det burde vi egentlig alle hatt. Jeg har ingen solhatt. Nei, dette bør jeg revurdere. Jeg får gå til anskaffelse av en solhatt, tror jeg, senere I dag. Og så må vi ha solkrem og solbriller og kanskje sette oss en stund I skyggen, muligens. Ja, ellers så blir det ulidelig varmt. 30 grader pluss mange steder, som sagt, I innlandet I dag. Vi skal fortsette vår rundreise I fylket I denne timen nå. Så jeg håper du har lyst til å være med. Opp med øra, spis dem, vask dem, rens dem. Så skal du få med deg det meste. Hva som kommer I 12-timen, det får du snart svar på. Hege heter jeg. Heng på.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Er dere klare, unger?
4: Hvor skal vi?
3: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
5: Ja! Yeah!
6: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
3: Gleder du deg?
4: Ja!